Ο Μαρουλάτιλου Μάλλου Ζητά, το τσινούρι μου τσία μάι, ο Λε Πορκλά, με λεπτό γαλλογία, για τσιτσόνου. Εά, μου λέει το λεπτό σε φορνά, με γιάσα, ο λεπτό σε οτά, για του, για τα τόνου σφαλή το μελάι του Λεβάι, ο Μαρουλάτιλου Ζητά, το τσινούρι. Εά, α, λε να εσύ πιαλάβα, για λε φαμ, σαν να πω, σαν να γάλα, λε, λογία, η τουλάγα ούμα, τουλάφωνο, ina ia, σιλπία, τσιλπέν, μάλλον ζητά, το τσινούρι. Ya nga mwenalu luma oni o tato wo pong sa tu lo ya ya mal malama ya tato tele yo o seisi tu langa ya lelo pala u le numera lo ia o le oru tasi pitu ono lua pitu lua tolu oru tasi pitu ono lua pitu lua tolu ya kwa doko mwale me alofa oru tasi pitu ono lua pitu lua tolu o le pautuanga lama lelo tala no ya El pionga loya etele ianga iatu pete suatu pete pio atu le ofisa ane loya pautuanga na teito mane lo tal no ia malam lama tu langa uma ele ao ia lau puata mpainga malanga angfaan walo ya nao batu lau pautuanga tala no etu langa uma ia aetele ilo se atu mal loya seisi tu langa ia manino lau fa malam lama ino lau mta upu ia ile loia ia npaingo fia ipo ile luo mta upo puto ia nga ia ile pai lau fai unwa pete ia nga ilo no pisa ia peto e toro po testa ima le nga pa nualo ia ae ole neye fia fi ia toi pata alofa tuli malo le tato tunu ma alofa ma nosi la samu le muli fo io le neye masina ia se tema ia ole la tato nga ia tuli masina lona spulu ia wa nga ia tuli si ule neye Tau sanga, ia mātango pio le alofa o le alii, e maualunga pēa, ilo tō soifua mura tātou wola, tū langa lava e o iai, o me petuleni mai, a e maunga e ifo i vanu, ia a le alofa o le alii, e wha maoni e le tū lāpo, ia lava le tō soifua, tau si mai mauta malawa le urupapo, mura urupane, ia tātou te au ngangi atu iai, mbala au iai, ia e alofa lava le wha maoni le nao le atua napi, male so, e o lava nga taanga. Ea, tari tonu ila tona maua uma lava pa manga whaleanganga ni aso tupi tau pao tau mapa whaleanganga matua le pa maano ma le pa aptai I le pa maalosi ai I tāpua inga I le so ea matua le pa maano ma le pa aptai e me au pangarongo pa ia ne atua ea le tepena ino launga ni aso maano ma le mana le upu o anganga mo I mron maano ma lo fa tai la to lungo le ala nga tu mo to malawa ya ta to no ele fa nga ina la to poni a mo fa ta wa ina le to tangi mai la to poni ona nga lo le lo sana yo au se wa inga sa ong le mo to mo to malawa e mo to am ta tia la ma ya fa la la me to tu pu mai ona le fa nga ina le to poni ya ma se fo le tu lo sa o e ta I me pasi ai mo le ta nga I ta ma ta mo nga vale ya I want to realize how sad and why. He let me know. Yeah, I don't know if you want. I'm not too manesi too. Yeah, I truly I know sad. I want to find out from Lame. That was for me. That guy, man, Lame, if I know the one. Nei a se si lunga tu la pono e a mane nga nga wha alolo e a mnui a lama ne fiafi e a panga solo tatu por klame se I fa I lama stai mune fiafi